Paios, de leste a oeste, de norte ao sul, só 104. Capaios, de leste a oeste, de norte ao sul.